koi tautaimi o se tamini te taha taha taha ua. Pea mei he taha ua I he pong pongini. Pea koi tau uraki polo kalama fokieni. Ko ho e polo kalama ya koi mo hikure o whakatu a merie. Pea kore pe ke

Ε, το και παρλάουμα και φαϊνιά τα οπόπο, επαμπνίν. Αβάια χε τόχι αεπαλαφίτα κοίσαια, ήχονο ταχατάχα οιμαχε. Και όκο ματαλάουπια μη ήχονο χωμοφούλο ευεσί, πήγο επαλακαλάτσι, και ήχονο ταχάνο ευεσί, πήγο εκκογά, αιον πήγονο φουγαρία. Τόχι αεπαλαφίτα κοίσαια, ήχονο ταχατάχα οιμαχε. Τι λάβει μια νομοφούλο ευεσί, που δεν πάρα καλά, η οποία αναφέρει απέχει, αχοκοία. Για ένα καοσέσαι, αία ετούχα και κοεφούκα, αίκα καί, εκούμικια, αγά σεντάιρε. Περνέρι, αοπίτο, αχονομά, λόλο, αγά, πε, χόκο, πεχέ. Η αχοκοία, έτο, αί, εσυχάω, χονονιμά, κοχονοριού ναούα, και φάμου, ουι, αετέγα, οχονοκακάι, αία, ε, φαγατόε. Μη ασυρία, πέα μο εισπίτε. Πέα μο πατολοσέ, πέα μο κούσι, πέα μο ηλάμι, πέα μο σαϊνά, πέα ε μέχε χάματε, πέα μέχε ναχι μότου ο ετάχη. Πέα τένε φορτού αφούκα και ναχι πουρε ανά, πέα τένε φρατάχα αεκάουρι ακίο εισλέρι, πέα τάνα και φρατάχα αεκάου βέτε κοινά ο σουτά. Μέχε μάχε εφά ο μάμανι. Πέα εμόρε αε μέχε κά μη φαρέμι, πέα εφαγα άγχα αε ναχε φύριο σούτα. Ε ικάι και φεχίτα αε φαρέμι κι σούτα, πέ κοσούτα ε ικάι τένε φαγα μαμαχίγι αε φαρέμι. Κά τένα πούνα κι ελουλουγά ιε ούμα ο εκακάι φρίστια, πέα τένα φαάω μο επότουγα χακέ τένα ουάι χωνάου νημά κι η τόμι μο μοάπε πέα ε φαγαγοφούα ταλαγοφούα κι ατέκινα ουτόλου αφάναου αάμονι πέα ε φαγαγοφούα αουπίτο ε σιώμα α ελέλο ο ετάχιο εισπίτε πέα τένε νουλουλούλου χωνο νημά κι ε βαϊτάφε άκι ενε ματάνι λάχι πέα ετά η ειά ηχόνο Μαγα ιβάι εφητού, πια ε άλλου, τα ευίκουαϊ αε κακαί, πια ε ιάι αε χάλα μοτούα, κι ε τόενα ο χώνο κακαί, αία ε τόε η ασυρία. Το χανέτο ία, με μάου ε εισλέρι, ιε άχο, να ε άλλου χακεάι, ία με χε φωνούα κο εισιπιτέ, κο ε τοχία που λάω πια με χε φωα κάλα μοτούα, και η ουλάκη πια μοεούα αερεσόνι όπου μανά κοπή και λάου και φαϊάει αφή που πόακη ο επομπνίν. Ο κουφάει αφή μου γολερέα σύσου κάισι να ετώχει ελουκέ ήχον ουλάκη ο ευαχέ όπου λόλο αφάου αευαχένι. Δεν καμάτα λάου πια μη ήχον ο νήμα ο ευεσί πέκο εκονά και ήχαν ο βέσι εάου και ετάου λάου ο επομπνίν. Αία και ολακτώχη, ολογρένε σύσου κλάσι, να ετώχη ελουκέ, ολακιο ευαχέ, νήμα ευεσί, πέκο πάλα καλαφή, κι ονο χωμοφούλου μάτωλου, αικο ράγου πέ, ονο φαγαλία. Να είχε ναχι άχο ο χέ λωτά, κο ετού ιο σιουτέα, αετώλα έκητα, η ελακάνα ο άπια, κο σακαλία, είχε ονο χιγουά, πέα κο ονο ουνοχό, να εμέιχε ναχι όχι φίνεο έλανε, πέα κο ρίσα παιδί, κο ονο χιγουά. Πιανά ανε αγατώνου φαγατώου όσοι πέ, είχε άω ο τουά, ον άλλο τα εχάλα, είχε γάχη φεκάου, μο ετού του ενίγο το απέ, αεκεί πιανά ικάι, χάνα τάμα. Το ίνα επά αίρε σαπέτη, είπε ακούνε, να αμωτού αφαγατώου όσοι πέ, πέ απέχε, είχε ένε φάει, και είχε γάω ε φαγατάουλα, εκεί, είχε άω ε ο τουά, είχε λακάγα ο χώνο βαχέ, κοχώνο λακαγά χανή κοχά, άγα ο εγγάου φαγατάουλα εκεί και τούτου αε με ανάμουλερέι ενε χού και επότου τάπου αε εκεί. Ένα ελότου αε φού κακάι και το απέ ή του αε χελολοτόγα αε τούτου ο εγγάου ναμουλερέι ένα ο χάμαϊ και αδεία αγγέλο αε εκεί. Ο τούου ία η επότου φρατό μετάου εστρή λαουλάου ο εγγάου ναμουλερέι και τάφου ούα σακαρία είχε ενε Μαμάτα κι αι πεατό κι ατεία αε μαλαβαχέ. Κανά επιχέ ε άγγελο κι ατεία σακαρία ούα
teke manawa hehe kua tau holo tū. Pea e wha ere I eho unoho ko isa peti a tamaki ki a te koe. Pea ke ui hono hingoa ko sione. Koe tohia koe ongo tohia ko manako ke whai mea iho tau. Pou pou koe pou pungin. Ka ku iai a tohi o ku manako pe ke whai iai a whamā pōpō e ngāwe o e pung pungini. Ai a pēr no whakarea I he lak tohi a Samuela. Ulaki o vahei he tahanima e me sipe koe ko ngā pēr no whakarea. Pēnā re āngia ana o pehe. O ku ikai e hoko, e hoku eiki, ka ko e whine loto mamahi au. Na ikai te winu waine pe inu mālohi. Ka kuouri ringi, hoku lau maarie ihe ao o Jehova. Ka kuouri ringi hoku lau maarie ihe ao o Jehova. Koe konga ia ku whamamawhai ai talanoa o e pongpongini. Teke whai ho tau talanoa he pongpongini. O ko to mua tuku ai whakatapu ki he tahatau tapu na afifio I lotolangi tapu pe mono aho ka mai potu whakahoka tuai. Ae whatongia o e pongpongin. Ngā e whakatapu lahi e niko ngā koe whukau ke viringia ho tau ki pureanga. O kukei la koe whuarele I pēotu pōwano, lau maari e tahine kui ni. Mālo kei lau maari e tamapiri nisi, ka maapiri nisi si, ka mahana whare, whare haa moi ofo, kei lau maari e neo wha. Ai tui perehake, ka mai tui whare o, koe pale mia kua whiri, ka mahi kuminista, ka mai kau takilotu, e whanua mo tau ki pureanga masiva. Mālo kei lau maari e pea I kore mia e whanuan, a te oroa, ka mai e ex-seniare, ka mai ka minista, ka mai te wā, ke o whiri ku whai, ka hea hatu tūni, maha ngai whikau, o ku mahu inga, ke tau whawhita, e mea gotoa pe, o ku malawa, ke tau iai. O ku iai e whakamalo lahi atu heni ki he, o koni, pe mo e tau hulelei, ku o whakahoko, o ku kei lau maare, ka o takiloto, e mau ki whanwani, a New Zealand, a te oroa, kai pehe ki he reetio o e pongpongini. O kia e whakamalo lahi mo e whatapu, ko ngā koe whakakoloa ko whai pia me he reetio, ki he tare ki tā a Filipo o Motulalo, ka maarin tā pasi, ka pehe ki alo se tui. O kia e whakapapalahi, ko ngā koe se John Bulu, pehe ki a te vitamaka. Mohono o mai e tau ngā au o e pongpongini. O tau lāwea I he koloa mahu inga o e pongpongini. Pea o koutui pe a karistiane katoa pe, ka utoure kereka, ka e umaki a kina utolo ki wharemaaki, ka maa pōpula, ma kina utolo katoa pe, ko mō whanongo ki hele o e pongpongin. Ko e pongpongi mahu inga e pongpongin, he tau maiana tau lawe lawe hiloa, he tau tūta maarie, I he tau whanonga ia, o e amana ke tau kosia e tolu ila kanga, o e whanonga anga hangofulu e mahina, ko te iau ki he taimi mai kuonga o ku whakahai ai wholawhola e pongpongin. Ka ko to'o mai pē ai whakataukau e pongpongin I kuhunga koe ngāwe whakatau pē ki ha tau taimi ki he mawhai pē lawa ala ma'u ke whai atuai haki pōpou nou nou kuhunga koe tau ausia ai pongpong whoho koe ni. Koe tau whanua ai uri uri ai pō kui kai ki hokota tau ai pongpongini ai whiongo aki ai re o e tangi pe mo re o e whaingata. Pea o kui kai te tau malawa ke pāpopo aki e tau tui mo e tau whakakau kau o ngā ua pongpongini. Koe re soni koe nai lau ko hotau re soni ke whai mea I hotau pōpau o pongpongini. O kou whakaambe ke whakamanatua tupe ke a te kitau tolu. I he ulaki tohi a Samuela tahani mai wahe, I he ulaki o wahe, I hana tahani mai wē si pe koe ko ngā aiang pēo no whakarea. Pea nā e rea ange a ana o pehe. O pi kai e hoku eiki, ka koe whiwhine loto mamahi au. Nai kai te winu waine, pe ino mālohi. Ka kuori ringi, hoku lau maare I ho ao o si ho mā. Koe konga ia ku manako ke whai ai hatau pōpou e pongpongini. Ka kuori ringi hoku lau maari e I he ao o si ho mā.
ko e kawenga o e whakaukau o e mahina ni o kupehe hono whakarea. Tu umau I he tui, I he eki ko si isu kalaisi. Tu umau I he tui, I he eki ko si isu kalaisi. Ko tāna o Māre Whuki a Paula, nā e whai ke kainga o Korinto Moureo. Tu umau I he tui, he tui o whai o ngāri moe tangata, mō mālohi. Ko e tāna noa Maria a Paula na e whai ke kainga o Korinto, ko ni nai nai pe whai ke te kinau tōru. Mō reo, tū mao I he tui whai o ngāri mō e tangata mō mālohi. Ko e te tāna noa whoki ai ulaki o le soni o tōng pungini. Ko e pureanga whakameri no, o e waa me heaka o sese. Kono toi omi o isileri, mohono toi ui o e kakai sentaile. Kone aia ke tau sio ki ai he pongpongeni. O ku fai foki ai fifiri ma whakaukau, ki he anga e tuu ai talanoa le sonio e pongpongeni ki he makatuunga ai tui ai tangata. Nake ke to iaha amana ki ia e fai hano tohonia ki tau tolu pia mei lotolangu. Ka tau whakafeta I pehe kuia I e talanoa e wholofola, kua malawa e he otua o ri ake alangi mohono masani, whakaofu ofa, mohono ngahi palani ke he kehe kotope, o kuia teia ai mea kotope. Ka ne tuku mai hono alo tofu pe taha ki maamani, o hoko ko e tangata ko inga ko ko e pia mua o ke whai ai ho tau whakama opopo. Ko talanoa ia o e pongpongin. Ai talanoa Maria o e pongpongini. Ko hono toi ui ai sentaire ke kau I he ngāue mo e whatongia o e kau ngāue he māmani koe mi. Ko e ua o le soni o e talanoa o e pongpongini ko e tohia alu ke ki a tio filosi. Ke tokoni mai ke ilo ai mo oni o ku kau ki a sisu kalaisi. Ko e tohi alu ke ko e taha alu ke talanoa ke aia ko osperi o ko e taha ia ha tangata pot. E koe tahaia ha tōke tā, pia koia o kunehanga o hulu I mai ai whakaukau o e pongpongi. Ki he makatuunga e tau tui mo e tau whalala, ki e tau ngāu e kufai he māmani koe ni. O whai ai e luke ai tohi koe ni ka tio filosi, pia mo e nehanga o tokoni I mai ke ilo ai mo oni o kukau ki a sisu kalaisi. Nā tala ia e luke. Ai ngāhi mea nai whai e sisu. Ko e ui e luke a sisu, ko e fohaia o e tangata. Ko e tahaia mea mahu inga ka te ki tau dolu. Ko e tau tui, I he ngāue nai whai he apostolo. He neha ngā ui a sisu, ko e fohaia o e tangata. Ko e whakaha he angelo hono alo I o sione, ko e kai ngai a sisu kalaisi. Nai whakaha rewa he angelo kia mere, tene alo ia sisu, koe whakawhiho ko takia, a ngā ue o e pongpongini. Koe koe tala noa mahu inga e pongpongini, ka kua tauhanga a whakamahino, ngā kuwawe peho tau taimi, ai whakamanatu koe au whai e pongpongini, ka kuori ringi hoku lau maare he a osi hova. Ka kuori ringi hoku lau maare he a osi hova. Ko e tala noa ki ha tūngarea pe ua o ka pau te tau. Malawa ki ai o fweta tau pe mo tau taimi. Ko e ulua ki, ko e hā na e mo ui aki e ana. Ko e hā na e mo ui aki e ana. Ko e tahai e whakaukau e pongpongini, pe ko hono ua, ko e hā hatawa konaki e tau mau, pe ko ia na e whai e whakaria, I he tāpu aki na e whuaki he o tua. Ko e uaki pia tau talanoa he pongpongini. Ko e hae mea nai mo ui aki e ana. Ko e ne tuu mau I he tui, mo e ne whakaamu hafua ki hono manawa. Ko e ne tuu mau he e ne tui. Ko e tahai e whakaukau maarie ka te kautolu o e pongpongini. E haa karistiane, kaumaa si hoi ki whafine, kaumaa ngahi whae e hita. O kia I whoki e taimilahi o kutau
Wa oai ki he tuunga o ki kai te tau malawa ma pō te puke ho tau loto, he tau ngahi loto mamahi, mui anga e tau whakakaukau. Ka koe tuunga koe na iai koe ana tau mahina besoko erike nana e toko ua. Ka koe mea koe na I he loto koe o ana hange o kuia te ia a loto fua a uluaki. Na ufare pēta, mo ui pēta, ngāue whakata. Ka aku maupe he toko tahaia e fua e manawa. Ka ko ene ngāue koe na e whai o kune hanga whakakau kauri. Ka hae mea e lawa I ke kau whakataha pia mo ene ngāu. E whai rewa ana whakakau kau koe ni he ene tui. Ko ene lotu pe pia mo ene kore ki he otua. Ko manawa te ke fuaki koe ki a te au. Te o te hanga pia o fuaki mahao. Ko tu ia nei fai he kaunanga koe ni. Nei kei to ia ia mea ia. Nāne to e mau. Koe ne loto mamahi pe. Pea mo e ne. Ongo e pe kia te ia o ko whakaamu pe ke kau pea mo e otua. Pea kune ilo koe se hako taki ia e nai pure anga. Pea mo e ngā oe koe ko fai. Koe mea koe tau sio koe kia ing. Na hanga foki e se kopeo tāpua kia manasi. Pea mo I faremi. Koe fohaia so se fai. Koe matakaria na e tupu me ai a erikena. Pea kuhangarewa e pure anga koia o siuta. Pea mo ifare mio whakahoko e ngahi pure anga o e mamani koe ni. Koe whakaukau ia e pungpungin. Ka koe mea koe te tau sio koe ki ai. Na e whehu ia e kaunanga. Koe hame a oku ke mataloto mamahi ai. I kai tuku ho inu waine, e kai tuku ho kona, e kai tuku ho ngahi. Tō onga I he mo ui, kā kui kaia a manaki. Nā koe rea koe nai whai he whae koe ni ki e taula eki. O kui kai koha whewhine au o ko winu waine pe kona. Kā koe whewhine au ko loto mamahi. Whonu hoku loto I he mamahi. Koe ngā ke iaha fua hoku manala. Kā ko kore pe ki he otua. Kene whaki ki a te au ha fua ha manawa. Ke makatuu ngāi a e ku ngāwe e a mai ku whatonia. Koe whakaukau ia o e pongpongin. Kohono whakahoko ia o e pure anga. Ke ulaki, whakawhetau laki a e pure anga I whare mi. Pea mo e pure anga si tau. Tala noa kai re soni nā tau lau. I hanga e he palofita o whakamahino. A e ngāwe pea mo e tui. Pea mo e whatonia kotoa pe ki o tau o tua. Ke tā hai whakaukau e pungpungini, ke hea hatau a konaki o pungpungini, o ku au ila whakapau pe hea kalistiani. Nei kai kia hā taimi, nei hanga e sākaria o whakamoreki. E nā ne whai e ngau e whakataula e ki, ma nā ne whai aki e nererei, ke mo e mea kotoa pe nā ne pau. E nā iai pe e ne amanaki, o ku iai pe hai tāpua. Pe taimi nai whakahoko ki a tia hai āngelo, ai mea e hoko ka arisa peti. Koe mea pea o ku mahino ki a tia. Koe hā aki maua I he tuunga, pia moe mo ui, pia moe tau, pia moe ngāue o ku mnawhai. Nei ka I maka tuunga, he kua mōre mea te ki nau e whakau kau koe ia. Koe mea ne hangai he apostolo, whaka mahino ki a te ki tau toro. Koe ngāue ke tau tui ke he ngāue ke tau whai. Oa nā tau tai tui. Koe mea kotoa beo ku ke whai, tui ki ai. Mea kotoa beo ku ke amanaki ki ai. Ngāue aki moe tui. He ku ke ilo, ko tui, te nehanga langa ha pureanga. A te nehanga whakawhi hokotaki a ngāhi pureanga. Pe te nehanga omika te tau tolu ai ngāhi lirei kotoa beo e ngāue ai o pua. Pange ko tala noa ai pongpongeni. E whakaamu koe na e whai he whae koe ni. Koe ne tari koe na e whai ki he taula eki. Ka kuori rinki hoku lau maari I he ao o si hova. Taka mawe be e tau ngāwe o e kompongi. Ka humoni be tala na e whai he ke teri ake. Koe sarafi taula ki a ngai ni o ngai pureanga. Ai pureanga o suta, na mo pureanga I whare mihi. Pea kuto e ui ai sentaire, pea kuto e whotu u pea mua e kaumate, pea ku ila e tangata katoa pe e ne tui, au kai ki a mea whainga taa ke o kua.
ogune afioi ai mea kotoa pe. Ke tau lotu, e otua maasi masi a koe koe mao tamai whakahe vania ho sio. O pikai fie tūkua e mao whakafeta ia, mo whakamalo ia, kaherei ka kotoa pe, ko ke hanga tupu mai ka teki mao tolu, o mao lawe ai he le tio o e pongpongi. Pea ua tuai ho maure o ki he o pe he tapa kotoa pe whanua, a ku mao whakafeta ia e koloa ko ke hanga fua ki he pongpongini. Pea moe taumu a e pongpongini. Pea moe whakakaukau e pongpongini. Tu mao i he tui, ki he eiki ko sisu ka aisi. O whetai o kei wiringi e whuka o tonga, a ku kei tonga pea tonga. O ku kei la koi fua lelei pe o tupo wano koe tui a ho mao ki whanua. Lau maari e tahine kui ni, maalo o kei fuka lau maari e pe tamo primi sioko, ka maa printe si mohona whare. Koe whare haa moe o fo tui pere hake, ka maa tui whare o. Ai pare e mia e whanua, ka maa kau taki lotu. Maalo o kei toka maari e pe ho mao ki whanua masiva. Lau maari e pe a e pare e mia ko te wa ki o whiri, ka maa katoa ngā whanua ngā whanua maa whoko utu ai. Kei whakalau maari e ki kou wana koe seniare, kei maana tua kau taki lotu. Kei toka maari a whare maha ki sia mau kai ngā toka he whaingata, kau maasi a pōpula, pē ke tapu o tua pē kau tuku hau sia, kau tō reke reka. Kau maa ki nau tōru ko tua pē kua o kei lotu e ope. Whaka mōre mōre o whae a Fiona, o wana whaka ngālo e rētio e pongpongini ki lau maari pē tare ki tapure. Piripo Matulalo, ka o Mārin Tāpasi, pe Kelo Satui, ka o Mā John Pool, pei tāpe ki nā ngā tevi tamata. Mana tua ki nā tolu ake ngā ue muere o e pongpongi. Ku mau tū ta ke malaki whanua e pongpongi ni. Ku māma ho mau matā ilo hono whanguna ki mau tolu he manupuna e atā. Ke mau lāwe he koloa mau ingo e pongpongi. Mau holo ki lāla kuere mālo hiko toa bei a kalaisiko e alo. Kā ko ho mau whakamuhuli. E tāpua ke e tua koe tamai ki oi malau maari ku maanani o wha o anahi ki kai whaibi au tangata. Amen.